0: 乌尼普嘎那兹嘎，乌尼普嘎那兹嘎。
1: Yang lalu, cuci saya senang ngasih go. Dan dari itu cuci angkatan boleh gundar. Okey lah.
2: 出马！出马！出！哎呀！啊！
3: 怎么
2: 呀？哎呀！出马！
4: 我跟那个梁国栋商量过了，一定帮你们把牛羊卖出去。
3: 谢谢石总。
2: 哎呀，
3: 这事要是成了的话，我们这儿的牧民都感谢你，给你祈福，给你献哈达达。
5: 不用，都是缘分啊。扎西德勒。
3: 扎西德勒。